فریاد فریاد فریاد غم عاشقا سرمایه جاندر عاشق اهلینه بتون دنیا فریاد و فیگاندر درد اهلینه درمان yine derdindedir ama bir dert olanın bir dert olanın bu alemde hali yamandır yamandır.